0: 的には、トルタさんの時間や、ラサムダイレジャンタイデルゴース。
1: サムジクバクラカリビリアムスマータイクスチューナネットワーク CIN サルタカバババアブリラコジビアリバサルタキバココララスティプシーグラナッツ2000オトタンカウサーエカウカウサーキプテサブカンパリラクスリピサマブタサンティナビーボティスプテサブキサンテリワンコン